0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Ángeles Alvariño González foi unha científica galega de carreira e fama internacional que destacou especialmente como investigadora no ámbito da oceanografía e que naceu en Ferrol no ano 1916 e finou en California no 2005, cando tiña 89 anos. É famosa sobre todo polas súas numerosas e fructíferas investigacións sobre o zooplancto mariño, xa que chegou a descubrir nada menos que 22 novas especies de organismos mariños. Principiou a súa carreira científica como docente de bioloxía, zooloxía, botánica e xeoloxía en colexios universitarios do seu Ferrol natal e no ano 1951 obtén o doutorado en psicoloxía experimental, química analítica e ecoloxía vegetal na Universidade de Madrid. Logo exerceu de bióloga mariño-oceanógrafo no Instituto Español de Oceanografía, participando en numerosas expedicións e cruceiros científicos do Atlántico e Pacífico. No ano 1967, doutórase en ciencias cunha tese sobre os quetornatos do Atlántico e pronto é requerida polas máis prestixiosas institucións de oceanografía para investigar sobre o plancto, as correntes, a dinámica oceánica, a albacora e outros peixes e tamén sobre o efecto dos depredadores do plancto na supervivencia das larvas dos peixes. Consegue importantes subvencións de prestixiosos organismos internacionais e traballará no Reino Unido primeiro e logo nos Estados Unidos, obtendo a cidadanía norteamericana. E nos Estados Unidos foi tamén onde se xubilou aló polo ano 1987, aínda que nunca chegou a retirarse de todo da ciencia, xa que pasou á categoría de científica emérita, podendo así continuar coas súas interesantes investigacións científicas. Ángeles Alvariño foi extraordinariamente prolífica, xa que chegou a estudar miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante en universidades mexicanas e brasileñas, e traballou coas persoas máis reputadas neste ámbito e publicou nas revistas científicas máis prestixiosas. Atribúaselle a Ángeles Alvariño o mérito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. Todo ese esforzo e traballo en prol da ciencia levou a recibir múltiples nomeamentos académicos de moitas universidades de todo o mundo e a acadar merecidísimos recoñecementos internacionais, xa que Ángeles Alvariño é considerada como unha autoridade mundial no estudo dos organismos mariños, moi especializada en determinados tipos de zooplancto. E aquí, na súa terra, foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993 e a Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005. No ano 2015, xusto 10 anos despois do seu pasamento, será a primeira muller homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia. É de salientar tamén que no ano 2012 o Instituto Español de Oceanografía construíu un novo buque oceanográfico ao que se lle puxo como nome Ángeles Alvariño en honra desta afamada oceanógrafa galega.

A turuxar e teranxos na voz, asas de pomba pola gorxa, voar co corazón nas longas tebras de terra, nas estradas infidas do tempo, nas fontes onde beben as estrelas, nos curutos do mundo, alí onde se gardan os segredos das pedras, os segredos das nubes, os segredos do vento, que soy o Dios desvela. Aturuxar e ir cara ao principio, aos orixes dos ríos e das selvas, cando a luz era nena e tiña medo das sombras das palmeiras. Somente no aturuxo a liberdade deixa de ser leria e faise urro dos povos, laio dos séculos, música rexa, rezo dos fortes, dos rebeldes, que os degaros apreixan, dos mortos que morreron, coa alma acumulada de estrelas.

Teño unha cousa que dicir. Agora que xa non nos facemos dano. Aos teus ollos faltalles limón. Non máis Elizabeth Siddal para que me performes. Non máis pérfida memoria das outras cabezas caídas da hidra que houbo se cadra en mí. Non máis vestidos de frenética estadía neste peirao, nesta retagarda, neste preciso intre en que desisto. Non máis cabelo trenzado de soga, Rapunzel. Convertes en Justín. Bel, vólvese Ofelia. O meu remorso faime xémea da muller de Lot. Daquela, non máis voltas. Acabade de escoitar o poema titulado Non son a pin-up que ti buscas, da poeta contemporánea coruñesa Emma Pedreira, extraído do seu poemario Antídoto, publicado no ano 2018.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras traizoeiras delas que por soar igual ou semellante en galego e en castelán, ben poden levarnos a trabucar o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son asolar, racha e fallo.
1: Comecemos por asolar. Pois ben, en galego, este verbo significa deixarse caro o sol ás plantas ou ás colleitas, o cal non ten nada que ver co seu significado en castelán, no sentido de destruir un territorio causando graves danos á súa poboación, vexetación e construccións, como facía tamén aquel Atila, rei dos hunos, que din que por onde pasaba o seu cabalo non volvía a medrar a erva. Pero lembrade, este Atila, en galego, o que é asolar non asolaba nada. En todo caso, desolaba ou devastaba. En resumidas contas, rachaba con todo.
2: Por certo, que falando de rachar, este verbo, como ben sabedes, equivale a romper ou resgar algo. Pero ollo, porque non é correcto utilizar a palabra racha no ámbito deportivo como sucesión de victorias, boa racha, ou derrotas, mala racha. Así, se decimos que o Deportivo rachou a súa racha de derrotas vencendo Mallorca, ademais dunha oración redundante, estamos a construir unha oración incorrecta. O correcto sería dicir que o Deportivo rachou o seu mal momento vencendo ao Mallorca. No ámbito meteorolóxico, tampouco compre utilizar racha, que debe sustituirse por refacho ou refolada.
1: Cando utilizamos algún destes infiltrados, estamos, sen dúbida, a cometer un erro ou fallo. Pero coidado con esta palabra, fallo, porque en galego non é aceitado usala para referirnos á decisión que toma un xuiz cando ten que resolver un proceso judicial. Os xuíces poden fallar, porque calquera persoa pode equivocarse nun momento dado, pero cando toman decisións, emiten dictames ou sentenzas, non fallos, nin falos. Falo é outra cousa. Eu falo, ti falas, el fala. O que pensabas?
2: Con isto rematamos, desexando a nosa audiencia que nada racha a súa felicidade e que sepan desculpar os nosos fallos. Até a próxima!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: El último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos no son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: és teu.
5: El futuro en nos. Onda ODS.
8: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per a un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Di vostede que se chama?
1: Seixas.
0: Está ben, señor Seixas. Cando vostede queira, podemos comezar coa nosa primeira sesión. Que é o que lle fai pensar que precisa dos meus servicios?
1: Pois, a verdade é que non sabría por onde comenzar.
0: Pois, home, polo comezo, nen máis nen menos.
1: Xa, pero é que non é tan fácil.
0: Imos ver, señor Seixas. Se cadra, non é quen de dormir ou...
1: Dormir, como un tronco.
0: Pode ser que estexa queimado no seu traballo.
1: Pois non especialmente.
0: Problemas familiares, desenganos amorosos...
1: En absoluto.
0: Estrés, depresión...
1: Non, non.
0: Escoita voces, ve cousas que os demais non ven.
1: Que non lle vai por io conto, señor doutor.
0: Pois logo digamo vostedes, señor Seixas.
1: Por favor, se non lle molesta, Seixas.
0: Home, Seixas ou Seixas a min...
1: A vostede?
0: Que tanto me ten?
1: Pois mal empezamos.
0: Por qué?
1: Pois porque non será o mesmo dirixirse a unha persoa ou a outra, digo eu.
0: Home, non sei, vostede dirá.
1: Quen? Seixas ou Seixas?
0: Pois non o sei, vostede.
1: Así non imos a ninguna parte.
0: Interesante.
1: Pensa que estou tolo.
0: Non, home, non.
1: Pois logo marcho.
0: Como?
1: Está claro, non. Se non estou tolo, estou san. Mellor é marchar. Porque neste tipo de consultas moita xente perde a cabeza. Non sei se o sabe.
0: Pois non.
1: Sabrá como non lle decepciono. Estou completamente tolo.
0: Non se precipite.
1: Como se chama?
0: Xosé Lozano. Por?
1: Aí o ten.
0: O que?
1: Para vostede é o mesmo que lle chamen Xosé, Pepe Pepiño ou cousas semellantes.
0: Home, pois non, claro.
1: Por que?
0: Pois supoño que ha de ser, non sei, polas connotacións diferentes que teñen cada unha desas formas. Pero no seu caso en concreto, eu non vexo...
1: Como non? No meu caso, especialmente. Claro, é que vostede, seguro que se han de escapar a razóns, pero pa iso estou aquí, pa explicarlle polo miúdo todos e cada un des intrincados motivos.
0: E son moitos.
1: Un monte deles.
0: Suspeitaba. Ben, señor Seixas, ou Seixas, ou como vostede queira. Donde lle ven esa teima súa polos nomes?
1: Pero que teima? Iso parece unha teima.
0: Mire, chámeo como queira, a fixación se quere. Parece lle ben?
1: Parecerá.
0: Pois ben, fáleme dela.
1: Pois creo que deberíamos remontarnos á miña infancia.
0: A súa infancia? Fala en serio.
1: Por suposto. Póñase cómodo, home.
0: Iso non debería dicilo eu.
1: Eu nunca tuve un nome de pila, sabe? De pequenos todos tiñamos un alcume. Algúns chamáronme Pelouro, pero os máis deles Pelouriño.
0: E logo?
1: Chamoume Seixas. Parece ser que querían insinuar que a miña cabeza era como un seixo, como un Pelouro, dura como unha pedra, vamos.
0: E a vostede isto amoláballe?
1: Vostede que cree? Tratándome de túcero, a min. Vostede respeitaría a alguén ao que chamasen Pelouriño? Era o parvo da parroquia, sabe? O cativo, o pequecho, o cabezón Pelouriño era o parvo.
0: Iso está moi ben. Desafóguese. Descargue todas esas tensións reprimidas.
1: Pois, se vai ser por iso, doulle un par de hostias e acabamos co conto nun santiamén.
0: Como vostede, nunca sei cando fala en serio e cando non.
1: Xa vexo, non está por unha terapia tan avanzada. En fin, sigamos co parva xolada esta do diván. Na escola era o mellor estudante. Aínda que nos recreos non xogase cos demais rapaces, ele estaba satisfeito. O pequeno dos Seixas vai pa ministro, dicían na parroquia. E a bon fé que empezou a creer. Cando foi chamado a Quintas, tocoulle en Burgos, sabe? E cal pensa que foi a súa maior satisfacción?
0: Cal?
1: Unha vez que o capitán lle dixo: joer, Seixas, és increíble, pero non parece gallego. El, máis contento que Dios. Que lle parece, señor doutor?
0: Home, non sei.
1: Depois foi á universidade, ás oposicións, ao mundo laboral, e despois nada, a vida real. É o convencimento absoluto de o ter conseguido, de se ter convertido no tanto tempo desexado, señor Seijas. Ese idealizado e respeitado de todos, señor Seijas. E sabe que pasou?
0: Que pasou?
1: Que o señor Seijas empezou a se sentir extraño. Porque era certo, xa ninguén se ría del. Era un triunfador, todos o respeitaban. E respeitaban o tanto que a ninguén se lle teria ocurrido xamais que o señor Seijas puido ser unha vez un pequeno rapaz da aldea os que os da súa parroquia chamaban Pelouriño. Era imposible. Que va? O señor Seijas, o señor notario Pelouriño, vai daí, ó. Era o triunfo, a gloria, a felicidade. Comprende?
0: Desde logo.
1: Pois non. Porque entón o señor Seijas decatouse. Todo aquilo era mentira. Unha gran mentira. Ninguén respeitaba o señor Seijas. Simplesmente lle tiñan medo. Todo o mundo lle tiña medo. E o señor Seijas estaba só. Canto non tria dado daquel o señor Seijas por poder ser outra volta aquel rapaz o que os demais chamaban así, daquela maneira que xa nin lembraba. Porque, sabe, señor doutor, chegou a esquecer o seu alcume. O seu triunfo era tal que xa nin lembraba como chamaban de pequeno. Que lle parece? Hai ben pouco morreu a miña nai. Case non puiden nin chorar. Polo que se ve, o señor Seijas acabou por esquecer demasiadas cousas. Nin chorar sabe xa. Así que non puiden máis que matinar e matinar ata que unha noite en soños volven ver a miña nai. Era ela. E que guapa estaba. Sabe que me decía, señor doutor?
0: Non sei. Dígame vostede.
1: Meu rapaz, dicíame. Meu meniño, que che pasou? Que che pasa, meu Pelouriño? Que che pasa? Meu Pelouriño. Entón lembrei, meu Pelouriño. Dicíame unha e outra vez mentres me agarimaba. E que bonito soaba na súa voz. Entón eu, aínda que estaba a dormir, comencei a chorar e a chorar como un neno pequeno. Cousa rara memoria, non si, señor doutor?
0: Cousa rara.
1: Pois xa ve. Esa noite morreu o señor Seijas. Así é que, por favor, chámeme Seixas, estamos?
0: Como non?
1: Agora estou nesas. Tento desandar o camiño a recordar. Porque sabe, señor doutor, quero lembrarme, porque xa non sei quen son. E sabe o máis curioso? O máis curioso é que tiñan razón. Tiño a cabeza dura como unha pedra.
0: Podo pedirlle un favor, señor Seixas?
1: Cal?
0: Podería chamalo Pelouriño?
1: Non sabe canto me gustaría.

0: Según se informa, los fanáticos esperaron durante horas fuera del Madison Square Garden debido a un estricto protocolo de seguridad similar al de la Administración de Seguridad en el Transporte, y la presencia de Trump llevó al Departamento de Policía de Nueva York a cancelar un evento para ver el partido a las afueras del recinto que habría atraído a miles de personas. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con el editor de deportes de la revista The Nation, Dave Zagrin.
1: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.
2: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
3: Moi bo día. Hoxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae unha mañá de ceos con nubes e claros, ceos pouco nubrados ou despexados, xa pola tarde. As temperaturas apenas terán cambios, hoxe as máximas estarán nos 19 graus, cun vento do nordés que sopra frouxo aumentará a moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Comezamos o mércores con influencia das altas presións e circulación do nordés, unha situación de estabilidade que favorece durante a madrugada a formación de algunhas néguas no interior, iránse desfacendo. Comecemos tamén con nubes baixas ao norte. A tendencia será que pola tarde quedemos con ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes de estancamento norte da provincia de Lugo. Xornada de tempo seco e de temperaturas en ascenso. As máximas oscilarán entre os 20 graus previstos para o terzo norte ata valores por riba dos 25 graus en puntos da metade sur. Todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá, aumentará moderado en terra pola tarde, terá intervalos fortes no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
4: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: shit is existential.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza

0: xa chegou a isto e galego, a psicodelia, a poesía, os intelixentes picadiños e as palabras xeitosas. Xa chegou a isto e galego a sección de adivinar a palabra. Empecemos preguntándolle os que máis saben, os cativos.
1: É como un cogumelo, pero de metal e ás veces leva flotador.
2: E gústalle moito dar voltas e peitarse cun rayo medio.
1: Alguns son relixiosos.
2: Que dís? Iso non é certo.
1: Si que é certo que os vin eu, que en vez de rayo medio levan cruces na cabeza.
2: E tamén viven dentro dos aparellos da casa. E cando os abres saen todos.
0: Ui, ui, ui. Estes cativos son xo demo. Nunca sabes por onde che vans a ir. Mellor será que deamos a seguinte pista. Nela intervirán dous participantes que nos dirán todos os lugares onde se lles ocorra que poderemos atopar a cousa que buscamos.
3: Ordenador.
1: Lavadora.
3: Ferretería.
1: Estante.
3: Lavadora.
0: Ui, repetiches lavadora. Polo que non podedes dar máis pistas. Máis ou menos xa ha de estar, non? Ainda non. Non vos preocupad, porque temos a pista definitiva. Diremos frases nas que normalmente se usa esta palabra, pero sustituíndoa por un pito.
4: Estás medio tolo, faltache un...
5: As puntas non suxeitan ben. É mellor usar un...
4: Podes enroscar o... cun trade para que quede máis forte.
0: Ui, que xa ouvín alguén dicilo. Que? Pois claro que sí, un parafuso... Esa peza de metal ou madeira co corpo en forma de rosca que o facela xirar sobre si mesma se introduce nunha superficie. Oxe gustou! Pero como sempre, acabamos por adiviñalo. Xa estou desexando que chegue o seguinte capítulo e con el, un novo reto.
6: Audios seleccionados. Quack FM.
7: Permiso, señorita. ¿Le gustaría pasar conmigo?

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet en a página web da nosa emisora cuacfm.org/directo e tamén, por certo, na aplicación móvil que hoxe acabamos de actualizar. Así que actualizad a vosa aplicación e se non a tedes, instaladea.
0: Se non chegastes a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com e tamén no noso radioco. Ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: Pois a partir de agora, seguídenos tamén nas nosas redes sociais para non perder nada deste programa. Podedes seguirnos en Recendo e tamén nas redes da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe, Facebook ou tamén na súa renovada web acalexandrebóveda.gal.
0: Xa sen máis, imos cara a lona, procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira, hoxe estamos Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán.

0: Pois este é o noso episodio número 536 e hoxe tenemos connosco a dous integrantes da xunta directiva da histórica agrupación coruñesa cultural O Facho, o presidente Alberto Corral Iglesias e o vogal Xoán Castro Insua.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E hoxe teremos a sección de medio ambiente a cargo do noso correspondente Damián Romai. E tamén teremos a sección de poesía galega a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, onde recitaremos en directo un poema de Carlos Casares escrito precisamente no 1963, o mesmo ano que naceu o Facho.
0: No apartado da música deste episodio, quixemos seguir coa lembranza do magnífico primeiro disco homónimo do grupo coruñés Fracasados de Antemano, publicado no ano 2010. Así que para iniciar este programa, presentamos xa a primeira peza de hoxe titulada Santa Noctámbula.

0: Pois, imos alón. Principiamos, como sempre, coa axenda cultural da nosa asociación cultural Alexandre Bóveda para esta semaniña de xullo. Mañá, mércores 10 de xullo, o ciclo de pensamento crítico pensando o futuro continúa coa intervención de Elena Miguelez Carballeira, que falará sobre a inestabilidade dos monumentos a Curros Enríquez na Coruña e Vigo, desarrollismo urbano, ideoloxía e memoria cultural. Elena Miguelez é filóloga e integrante do Consello de Redacción do Instituto Clara Corbelle de Estudos Críticos Galegos. Será as 19:30 no noso local.
1: O xoves 11 acolleremos a mesa redonda organizada por Adega sobre a planta de biogás da Nalaracha, impacto ambiental e social, como decidimos titulala. O auxe do biometano no territorio galego está a xerar un crecente conflicto ante a proliferación destes proxectos noutras moitas localidades. A forte oposición á planta de Soandres, Nalaracha, marca un fito nas loitas sociais da comarca coruñesa. Non perdades esta charla, que será, como decíamos, o xoves 11 ás 7:30 no noso local.
0: O venres 12, Roberto Catoira, que foi presidente da Asociación Cultural Alexandre Bóveda entre 2007 e 2012, proxecta fotografías da súa viaxe, que realizou no ano 2019 por Bélxica e Flandes. Visitou as cidades de Bruxelas, Bruxas, Gante, Amberes, Lobaina e Malinas. Será as 19:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar. Xa sabedes, no edificio do Circo de Artesáns.
1: E xa a semana seguinte, o luns 15, terá lugar a presentación do libro As historias que nos contaran, publicado por A Través Editora, a cargo do seu autor Enrique Xea Lapina. Esta obra revisa o relato tradicional da historiografía de Galicia e Portugal en diversos momentos. No prólogo, analízanse os diversos modos de terxiversar a historia de maneira sistemática. Será ás 8 no noso local.

0: e imos a loco, a xenda cultural para a nosa cidade, a cidade da Coruña. Esta vez principiamos pola poesía, xa que o luns 15 de xuño ás 19 horas celebrarase o roteiro Foliagra das Letras, que será unha andaina polo barrio da Agra con lecturas de poesía galega feitas polo propio grupo de recitadoras e recitadores de poesía da Agra d'Orza Angosto de Vivir a Poesía. Despois haberá un peche na Libraría Galgo Azul con viños e petiscos do país. É unha actividade de balde con entrada previa en entradio.com para público adulto. Seguimos co audio, Eido Audiovisual. Podes asistir á preestrea de curtametraxe Corre, protagonizada por Lucía Veiga, Sara Miranda e Samira Ganay. A continuación da proxección terá lugar unha actuación musical de Belén Tajes, compositora e intérprete da banda sonora, seguida dun coloquio por parte do equipo técnico e artístico da obra. Será o mércores 10 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: Nas salas do cine do Foro Metropolitano proxectan a película sueca Borders, dirixida por Ali Absi, e a película finlandesa Damas de Ferro, dirixida por Pamela Tola. Será o xoves 11, do xoves 11, perdón, ao sábado 13, nos horarios habituais destas salas.
0: E imos coas artes escénicas. Chega a nosa cidade a xira de despedida da exitosa obra teatral Iribarne, escrita por Esther Carrodeguas, dirixida por Xavier Castiñeiras para a súa compañía Butaca Cero. Será o venres 12 e o sábado 13 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: En canto a música, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de da Coruña, a FACO, será entidade homenaxeada nun concerto benéfico no que actuará a agrupación musical Amizades. Terá lugar o venres 12 ás 7 da tarde no auditorio da Fundación.
0: A Orquestra Sinfónica de Galicia, baixo a dirección de José Trigueros, interpretará un programa con pezas españolas compostas por David del Puerto e Isaac Albéniz. Será o venres 12, sábado 13, ás 20 horas, no Pazo da Ópera.
1: E a cantautora e compositora mexicana Silvana Estrada, que gañou un Latin Grammy a mellor nova artista, está de xira presentando o seu novo disco titulado Virán Suaves Choivas. Actúa o sábado 13, ás 9 da tarde, no Teatro Colón.
0: A coral polifónica Follas Novas homenaxea a Manolo Caamaño, un home polifacético que, entre moitas cousas, foi vicepresidente da mesma coral ou presidente durante 12 anos da agrupación cultural O Facho, que nos visita hoxe. Será o domingo 14 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: É un apuntamento de exposicións, porque durante todo este mes de xuño poderá verse a exposición Horizontes de Bruma e Sal, a cargo da pintora Tania Ulloa. Será na sede da Asociación de Artistas Plásticos Galegos, ARGA, que está na rúa Costa Rica, primeiro baixo.
0: No apartado de charlas, o mércores 10, ás 19 horas, na Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano, recibimos a Juan Nolasco, do Planetario do Porto, Centro Ciencia Viva, Portugal, para falarnos dos eclipses ao longo da historia. A eclipse solar do 12 de agosto do 2026 era o fenómeno astronómico máis destacado do ano en toda a Península Ibérica.
1: E por último, en Cantalibros, o luns 15 a 7, na Biblioteca Fórum Metropolitano, a Asociación Veciñal Oza, Gaiteira e os Castros organiza un coloquio presentación do poemario Hipnose Encarnada, de Ramiro Torres, publicado por Espiral Mayor. Ramiro Torres foi convidado en Recendo, hai moito tempo, como integrante do grupo surrealista galego.

0: seguimos alora coa xenda da Galiza. Principiamos pola cidade de Ferrol. O pai do director teatral Santiago Cortegoso traballou no asteleiro Ascón na Ría de Vigo. Esa historia serviulle para escribir a obra de teatro Reconversión, que a compañía Ibuprofeno Teatro leva tempo representando polo país. Chegan o sábado 13 ás 20:30 ao Teatro Jofre.
1: A narradora oral Inma Soto estará acompañada pola clarinetista Tamara Soto para contar unha escolma de contos que apelan á sensibilidade, á tradición e ás relacións humanas e inclúen xogos rítmicos co corpo e cantigas participativas. Actúan o xoves 11 a 6 no Museo Interactivo da Historia de Lugo.
0: Pegamos un chimpa ourense. Javier Vargas presentará o seu libro disco Historias da Estrada, cun foro coloquio que proseguirá cun concerto da súa banda a Vargas Blues Band. Será o mércores 10 no Teatro Principal, con presentación ás 20 horas e concerto ás 21 horas.
1: En Pontevedra chega a 14ª edición do Festival Surfín de Lérez, que se celebrará en 4 escenarios diferentes entre a Illa do Cobo e a Illa das Esculturas. O aperitivo é o Benres 12, no que actuarán Fridonia e Nobel Ouro, que estivo neste programa, por certo, non hai moito tempo. Nobel Ouro estará a partir das 11 da noite. O Grosso ven o sábado 13, xa que a partir das 6 actúan Corallaco, Niños Bravos, Mad Foxes, The Rapants, Grande Amore e Estrogenuinas.
0: En Santiago, el último de la fila quería tocar no estadio de Riazor, pero por razones futbolísticas tuvo que desplazarse a Auditorio de Monte do Gozo, onde finalmente actuarán o sábado 13 ás 21:30.
1: O Festival Internacional de Series Ría de Vigo propón 3 xornadas de programación con charlas, visionados, coloquios, estreas e espazos de encontro profesional. Poderánse ver series como Contando os Días, Oasis, Punto Nemo 2, Ágata e Lola e Gastón. Será o mércores 10 ao venres 12 no Tinglado do Porto de Vigo.
0: A sorpresiña desta semana, como vila convidada, será irnos a fermosa vila de Noia. Hai case 20 anos, e Chu Sende tivo moito éxito con Made in Galiza, un libro de relatos no que se falaba sobre a extraña situación da lingua galega. A compañía de teatro galega, Sarabela Teatro, decidiu montar unha versión teatral que resulta moi amena. Actúan o sábado 13 ás 20:30 no Teatro Coliseo Noela.

0: Amemos, o tempo que turra de nos, e que nos leva. Inda que o ceo está azul, e non hai nubes, e non chove, sempre é cedo Carlos Casares, para o froito que agardamos e non chega. Amemos a rosa porque é breve, e o tempo porque fuxe e non se pasa. Inda que a beira das horas, das esquiñas, morran as verdades contra o vento, e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos, inda que a esperanza turre cara abaixo a vencellarnos, sempre contra nuncas de campos sen aire de corazóns parados. Acabades de escoitar o poema titulado Amemos, de Carlos Casares Mouriño, escrito no ano 1963.
1: Tanto recendo como programa da agrupación cultural Alexandre Bóveda, como o resto de programas de Coaque FM, somos vos moi fans, somos fans irredentos do asociacionismo, porque somos coñecedores da súa forza e da súa importancia para esta sociedade. Por iso esta tarde estamos moi orgullosos e contentos de recibir a outra asociación da cidade, pero non se trata dunha asociación calquera, senón da asociación cultural máis veterana de Galiza. Como moito xa sabedes, estamos a falar da agrupación cultural O Facho. A agrupación cultural O Facho creouse no ano 1963. Aí me están corrixindo isto. Cando uns estudantes de bacharelato teñen a idea de xuntarse para defender a cultura galega como forma de resistencia contra o franquismo. A este grupo de estudantes foronse engadindo outros estudantes e ademais xente traballadora. Dentro deste grupo fundacional atopamos os nomes da xente como Enrique Arguindei, André Salgueiro, Xosé Luis Carneiro e Alberto Corral, por nomear só uns poucos.
0: Dende o comezo, o Facho destacou polos cursos de galego, uns cursos que foron moi importantes porque o galego non atopaba representación, ni tan sequera na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela. Estes cursos puideron sacarse para adiante grazas á participación de figuras como Leandro Carré Alvarellos. Xunto con esta actividade, o Facho foi organizando ciclos dedicados á cultura galega, así como sobre a economía, a sociedade ou a política galega. Do mesmo xeito, o Facho creou certames literarios de literatura infantil e xuvenil, sendo o primeiro gañador deste certame o noso querido Carlos Casares, no ano 1968, co seu popular libro A Galiña Azul.
1: O Facho tamén foi pioneiro na banda deseñada en galego, creando o primeiro certame e unha das primeiras mostras no ano 75, cando amosaron o traballo do grupo do Castro. O grupo de teatro do Facho, creado ao comezo da existencia do Facho, foi tamén pioneiro na representación de obras teatrais da man de grandes persoeiros como Manuel Lourenzo e Francisco Pillado.
0: A día de hoxe, o Facho segue contando con certames literarios dirixidos a cativos, pero tamén para adultos, como é o Premio de Teatro Infantil Manuel Lourenzo, que este ano gañou Carlos Labraña. Tamén conta co certame de poesía do Facho, pero que este ano foi declarado deserto. Do mesmo xeito, seguen organizando charlas e palestras no local de Portas Ártabras. Sen máis dilación, pois estamos aquí, damos a benvida a unha representación da agrupación cultural O Facho. Moi boa tarde, Alberto e Xoán. Moi boa tarde, Alberto.
2: Boa tarde.
0: Benvido a Coaque FM.
2: Ben.
0: Moi boa tarde, Xoán.
3: Moi boa tarde.
0: Pois benvido a Coaque FM tamén. Empezamos polo bueno, Alberto Corral Iglesias, o presidente.
2: Sí.
0: Me digo ben. Xoán Castro Insua, o vogal. Moi ben. Pois empezamos por o principio. Como xorde a idea de crear o Facho, Alberto?
2: Bueno, o Facho realmente xorde dos irmáns alguén dei, José Miguel, que morreu novo, Enrique, que despois fixo unha obra valiosa para a cultura galega, e Salgueiro, Andrés Salgueiro. Entonces, en aquella altura, había un programa en Radio Coruña.
1: Cadena Ser.
0: Cadena Ser, ya no, no sabe emisora amiga aquí de Coruña.
2: Había, yo escribía, creo que era el único que escribía, cartas en galego. Bueno, reclamando que os troles que chegaban a Monte Alto eran más bellos, que os novos iban por os cantores e cosas así. Pero a peculiaridade é que era en galego. E despois, ele era tamén un artigo de un sonorista na Bomo de Maíño, que decía que o paradoxo que había en Galicia en aquel momento, que Galicia era tan rica, que as cunetas, as graveas, tiñan prado para as vacas, iban a lindar, pero era tan pobre, que o monte era toseia, non era pradeia. Bueno, entón, con a miña descoberta aquela altura da economía, porque estuve a profesor mercantil de economía política, pues bueno, pues metirme de cheo en este, en esto, claro.
1: Neste embolado.
2: Neste embolado.
0: E que dirías, que ao principio foi máis como unha contestación política ou unha motivación cultural?
2: De ambas cousas.
0: Ambas cousas.
2: Ambas cousas.
0: E as, contanos, porque claro, estamos sempre na dictadura, como recibiron as autoridades a creación
2: eso foi,
0: do facho? A ver.
2: Puf. Creo que porque era un rapaz, o levaban...
0: Claro, ¿cantos anos tiñas ti?
2: 18.
0: 18, vamos, un raparigo, claro.
2: O que levaba eso era un, que xa, un grupo que xa chegou cando se empezaba a crear, capitaneado por abogado José Luis Rodríguez Pardo, de Piñeiro, dos piñeiristas. Entón, foi el que, claro, estaba no despacho de Martínez Risco, de abogado, e levaron eles o papeleo, eu de eso non sei. O que sí sei é que o primer día das letras galegas, o primer día das letras galegas, o facho organizou un... Bueno, pedimos ali a cinco hermanos que nos deixaba poner un mostrador diante, lle vendíamos libros, claro, tiñan que ser en galego e tal. E ese permiso para ter simplemente un estante de venta de libros en galego chegou a última hora, pelado a última hora. E dicir, bueno, moveu un crao o despacho de Martínez Risco, porque...
1: Quer dizer, que se un permiso para vender libros
2: galego
1: costou moitísimo,
2: para...
1: Sí. Os escritos de montar a asociación estarían ben revisados.
2: Hostia.
0: Que dirías ti que foi o meirán de atranco que tivechedes?
2: Eu creo que foi a creación.
0: A creación en sí. Sí, os porque, estatutos e todo eso.
2: Sí, porque todo, eu creo, porque claro, íbamos a medir porque eran por los abogados que sabían do conto, pero non deron aprobación así da noite a mañán, o sea,
0: eso... Tiñades medo?
2: Non, eu no. Por eso non tiña medo. Vale. Realmente non tiña medo. O medo que tuve que estudiar. Pero eso, por outras cousas, non?
0: Bueno.
2: Non foi por isto.
0: E cantos membros habería así os primeiros anos de números?
2: Éramos poucos. Non creo que pasamos de 20, non vale. Creo que pasamos de 20. Pouco. A xente tiña medo, honradamente claro, tiña medo.
0: Claro, claro. E agora actualmente cantos membros sodes?
2: Pois non o sei, traemos... chegamos a ser máis de 200, agora non sei, traemos sobre a centena, ou entre 50 e 100, por aí.
0: Nos está dicindo vocal que tengo os datos contrastados, cantos podes, cantos membros en actualidade.
3: Pois andamos por 100 agora, neste momento. Andamos polos 100, sí.
1: Bueno, está ben.
0: É que hai que facer para pa hacerse socio. A ver, agora é o momento.
1: De facer publicidade.
0: Claro,

0: Sí, que lo salva, ¿no? Únicamente que son tenga
1: algo que diga, en caso que diga abogal algo, pues.
2: No, a ver, gracias también a colaboración con Porta Sarta.
0: Ah, pues claro, local, claro.
2: Que siempre agradecemos a su, que nos deixe ese, ese espacio para poder desenvolver o noso traballo, ¿no?
3: Que logramos que está xusto detrás da colexiata.
2: Efectivamente, sí.
1: O que ahora queremos abrir aquí un pouco un melón e enemistarnos ca xente de
3: no, Miguel, de Santiago, non nos imos enemistar con ninguén.
1: Porque queremos saber se o Facho foi o podemos decir que foi o primeiro grupo cultural creado no franquismo ou houve outros. Porque nós temos aquí apuntado tamén que, por exemplo, non sei se vos disputa este título a xente do Galo en Santiago.
0: No, vamos a ver.
1: Explicámonos, a ver, vamos a explicar eso.
0: O Galo foi...
3: Mandámoslles un saúdo dende aquí.
0: Sí, o Galo foi creado fundamentalmente por estudiantes que estaban en Santiago, na única universidade que había en aquel momento. Uh-huh. Tamén hubo santiagueses, honradamente, pero o motor foi...
1: Non eran de Santiago.
0: Non eran de Santiago, estaban ali. En cambio, Facho é creado por cidadáns da Coruña. En A Coruña.
1: Que é un detalle importante.
0: Que eu creo que é importante. Posteriormente se creou, creo que desapareceu a Asociación Cultural de Vigo e tamén a Ourense, que creo que ainda sobrevive en Ourense. Mm.
3: Sí, a mí está na meca audiencia en Ourense.
0: Ainda. Cando traballei en Lugo, ali creamos así no Ateneo de Lugo, na tradición, ali que hai un Ateneo, non me acuerdo xa, nos permitiron crear unha peña, un grupo cultural en defensa do galego, que chamamos Grupo Castelao.
3: Uh-huh. E dos primeiros membros do Facho que seguen vencellados ao grupo, que estás ti e alguén máis?
0: Está, como se chama, Salgueiro.
3: Sí.
0: Lo que pasa que é demais morrendo. Ti pensa que eu teño 80 anos, os anindéis morreron. Despois o que chegaron do grupo piñerista morreron todos, é maiores que nós. Pardo, Eduardo Martínez.
3: Que é iso do grupo piñeirista?
0: Os que vinieron, que pertenecían digamos, ideolóxicamente, corporativamente a ideoloxía de Piñeiro, juntábanse con él e tal, de Ramón Piñeiro. Que vinieron despois.
3: Vale.
0: Xa fundado o Facho.
3: Cando xa estaba o traballo feito.
0: Sí, ya. Sí, porque eso quiere decir que nos fueron os irmáns Alguindei e Salgueiro.
3: Muy bien.
1: Uh-huh. Xa dixemos que bueno, que a agrupación naceu aínda no franquismo, xa nos dixetes que forades moi pouquiños, costou moito ir medrando. E atopando e quizás que foi máis rollo boca a boca, non? A xente ibas achegando a vos desa forma.
0: Viñan as conferencias. Entonces o que se facía, se aparecía repetía, aparecían
1: tres que non estaba fichado,
0: pues te acercabas a él, lo fichabas.
3: Claro.
0: O sea, se aparecían tres conferencias, eso en parte foi o que lle fixe a Juan.
2: Claro, que
3: é verdade, como captamos aquí o amigo Juan?
0: Apareceu en conferencias, eu estaba na mesa, claro, vas fichando, se aparece un anecdóticamente, pero si ven repetidamente, coño, pues.
1: Bueno, porque lle interesa a programación, claro, entón, para eso, pues asocia.
0: Este sentimento de país, interesa construir o país.
3: Xoán, que te levou a ti a asociarte á Agrupación Cultural do Facho? Contanos, cando foi?
1: Bueno, como coincides ti o Facho?
2: Bueno, pois pues a través de... Bueno, xa en primeira época, cando estaban os cursos de galego e algunhas conferencias que xa se facían nos anos 80 ou así, pois xa asistir a algunha charla. Bueno, despois volvín a coñecer esta época xa en Porta Sártabras, e sí que sempre me gustou a temática das conferencias, aprender e...

0: E bueno, pois tamén por amigos que tiña como Monse Fouciños, que está na directiva, tamén, bueno, pois despois xa me colleron ali.
1: Xa te ficharon.
0: O cómodo é ir a escoitar e aprender, ilustrarse. Claro.
2: Pero, ¿de qué ano levas ti?
0: Pois xa non me lembro, creo que 10 anos levo, polo menos.
3: Sí, máis.
0: O máis, xa, pasa moito tempo, non mirei. Pero sí que pasa o tempo.
1: Sí. E entón o que te traigo, pois eso, foron as charlas e as conferencias, non? Que son cousas que igual non atopabas noutras, pois por exemplo, que igual o Concello non ofrece, por exemplo.
0: Pois sí, sobre todo porque a temática era unha temática que me motivaba, non? Que motivaba por a súa a súa importancia, por así para o país, bueno, reivindicación, activismo. A mí o que me gusta sobre todo, como sabedes, é o ser activo, non ir a charlas solamente para escoitar, senón para intentar aprender algo que me sirva para logo aplicar, non? E iso que vin no facho, cousas moi interesantes.
2: Ahora mesmo, as actividades que teñes, cales moven máis xente, xa que estamos a falar de actividades, calea que atraia máis xente.
3: Eu penso que todas teñen o seu, pero as de
2: economía son interesantes. Pero
3: as de economía, que claro, neste momento a razón para facer charlas é dar a conocer o pensamento crítico que se fai no país.
0: Eso é.
3: O pensamento crítico. Entonces, a área de economía é fundamental porque a nós tenenos como unha colonia. Es decir, róbanos a man de obra. Eles se chaman emigración, pero se quedan cos cartos a través da remesa de inmigrantes. Imagínate os miles de millóns que recibiu a banca española de, non conta a migración americana, da europea. Todas invertidas en Madrid para industrializar Getafe. Entonces, claro, esto encabusa a que tenga un poco sentido de dignidad. Es decir, nada más nos tienen para saquear. O vende bens en cualquier economía energía. Nos tenemos energía de sobra. Estendo a OSOP chantada o Bresal. Nos anos 60 enchantada non había potencia eléctrica para montar unha granxa moderna de vacas. Pero si había en Getafe e cobraban o kilovatio ao mesmo precio que enchantada. E para iso que crea unha autopista que vale miles de millóns de euros, que son os cables de alta tensión, e mantela. Por lo tanto, estamos subvencionando, nos están saqueando aos galegos, a economía galega.
1: E claro, como temos uns medios de comunicación tan plurais,
3: sí, pues
1: estas cousas teñen que contar as asociacións como as vosas, claro, agrupacións como as vosas, ¿no?
3: Claro, es que o colonialismo non se mantén si non existen as organizacións e os medios ciparios. E os medios de comunicación en Galicia dominantes son ciparios, e menos mal que agora naceu nos, pero son ciparios, son escravizadores da xente do país. É que ademais é que ver os números.
1: Pois a verdade é que sí.
2: E de outra cousa da que estamos moi interesados na economía da Galicia e tamén no medio ambiente.
1: Sí.
2: Por iso temos aquí a sección de medio ambiente o noso ben querido correspondente. Ti coñécelo, verdad?
3: Sí, é que vamos a ver. Para neutralizar Madrid inundaron os mellores vales para levar a enerxía eléctrica. Despois instalaron este país de muiños de vento para seguir levando a enerxía a Madrid. E agora quen instala as rías de muiños de vento?
2: Otra vez, sí,
1: como de biogás, de biogás. Bueno,
3: es un saqueo permanente, permanente.
1: Vamos, mira, ahora que falamos de medio ambiente, si te parece, Alberto e Xoan, vamos a dar paso a nuestra sección de medio ambiente.
2: De medio ambiente con nuestro correspondiente, Damián Romay. Primero, vamos a escuchar su sintonía. Gracias.

0: demasiado tarde.
1: Moi boas, amigos de Quack FM. Eu esta semana, o que tiña pensado falarvos de greenwashing. Greenwashing ven sendo unha expresión en inglés que significa lavado verde, ou unha equivalencia en galego sería ecobranqueamento. Isto que quer dicer? Que basicamente o que se intenta é facer pasar por ecolóxicas cosas que non son, que poden ser actuacións de algunhas empresas, políticas ambientais de gobernos, que ao final, pues con unha linguaxe alambicada ou uso de determinados adxetivos, xa parece que automáticamente, máxicamente, adotan o cariz de verdes. En relación con isto, compre subliñar que este ano, no mes de marzo, entrou en vigor a directiva 2024-825 do Parlamento Europeo para mellorar o empoderamento das persoas consumidoras para a transición ecolóxica e a mellora na información e da protección contra prácticas desleais. E dentro destas prácticas desleais está precisamente o greenwashing. Digamos que grazas a esta directiva defínense cales son estas prácticas consideradas desleais. Os prefixos eco e bio quedan definitivamente regulados para os produtos que procedan de agricultura ecolóxica ou ben de prácticas realmente sustentables co medio natural, e non para simplemente engadindo prefixo bio, por exemplo, unha fábrica para facer a parecer máis verde. O sea, iso de biofábrica non existe, ainda que o vexamos en moitos lugares, soto procedentes dunha determinada empresa, e queda reservado solamente para produtos procedentes da producción ecolóxica certificada. Entón, todo isto a nivel estatal, a ver, xa leva unha trayectoria. Hai un anteproxecto de lei de consumo sostible que está centrado na mellora de información ambiental e tamén na loita contra o greenwashing, que xa leva uns anos actuando. Ao final, este tipo de de empresas que están facendo que o greenwashing sexa algo palpable, pois pódense enfrentar a determinadas sancións no caso de incumplimento da directiva, de ser apartadas de licitacións de contratación pública, multas que poden achegar incluso 4% dos seus ingresos anuais. Ao final, bueno, isto disuada as empresas de non facer este greenwashing. Seguen o facendo porque para moitas persoas que están así nesa escala de grises de implicación ambiental, pois ao final isto pode soar moi ben e poden confiarse con ser realmente tragar con este discurso de moitas destas compañías que intentan facer pasar por verde o que non é. E nos desde o Grupo Naturalista Hábitat pois seguiremos denunciando o greenwashing. Estamos tamén convencidos de que este tipo de legislación é necesaria, sobre todo que a xente o coñeza, e por iso que así vos lo conto. Moitas grazas a vos, unha aperta grande.
2: Bueno, pois agradecemos moito ao noso correspondente de Medio Ambiente, Damián, que hoxe non puido estar con nós, pero mandounos aínda este audio ben interesante, por certo, desas fábricas que agora lle poñen o bio por diante. Non sei se o medio ambiente tamén é algo que vos preocupa no facho, e que vos parecen estas cousas todas que nos contou Damián.
3: Vamos a ver, aquí estas son que sobre medio ambiente, bueno, collen uns cabreos que nin Dios ca detecta que fan. O sea, que fare máis el.
4: Peña, xa, bueno,
5: a ver, eu agradezo ao Presi
4: ante esta presentación.
5: Porque, a ver, hai que decir que Cosme estivo este ano Cosme Damián Romai, vale. Tamén estuvo nas charlas do Facho. Foi invitado por ese activismo que ten, por ser do Grupo Naturalista Hábitat, o Grupo da Coruña, como sabedes, que máis que activismo que fai é ser...
2: E ben que explica as cousas.
5: Explicar as cousas da cultura da ecoloxía moi ben explicada. Pero Cosme, a mí me gusta porque vai un paso máis alá. Vai a denunciar, eu non me podo quedar calado, e Cosme tampouco. Entón, estuvo no Facho falando nunhas charlas que tivemos sobre o grave problema dos lumes, e el lle tocoulle falar da eucaliptización. Sí. E quero decir unha cousa, que como responsable da parte dos contos de nenos para nenas e nenas para nenos, este ano, dos 4 premiados, 2 foron de medio ambiente. Eu son o secretario, non interveño no jurado, porque podías pensar, bueno, isto le dixiu Juan porque lle gusta o non. Hai un equipo...
2: Que non foi o culpable.
5: Non foi o culpable, porque hai uns escritores que son, que hai que decir o nome, María del Mar Hermida, Breogán Ribeiro, como non, Mero, Baldomero Iglesias, o coñecido cantante, poeta, escritor, que foron os que decidiron. E a min, cando me chegaron, digo, hombre, pero se hai 2 de medio ambiente. O sea que é moi importante, xa aproveito para decir que sepades que hai un concurso no Facho para contos para de nenos para nenos, ou nenos ou nenas para nenas, todos os anos, de 9, que son de a idade de 9 a 16 anos, o sea que estimulamos a participación do
2: escrito dos por contos, por crianzas, para crianzas.
5: Para crianzas, para escrito en galego, sobre todo, bueno, é moi bonito, e o dixo tamén nunha exposición que fixo fai pouco Mero, no que foi invitado co grupo Akenya, para falar das cantigas medievais, que tamén eles recuperaron fai pouco. Bueno, pois falou de que a importancia de falar en galego para expresar os nosos sentimentos. E eso para os nenos é maravilloso.
0: Claro que sí, e a lírica de galego. Ahora que falas do certame, eu estou interesada. Que pasou este ano co certame de poesía do Facho?
5: Bueno, a verdad que eso a mí xa me chega co tema do contos, tuve eso leva outra persoa,
0: ¿no? ¿Sí? Otra,
5: que Enrique Sánchez. ¿Mm? E bueno, que se presentaron varios contos, o que pasa que non reunían, parece que hubo alguna problema máis técnico. Ajá. De que non se acomodaban as bases. ¿Mm? Pero non porque non se presentaran.
0: Vale,
5: cambio
0: vale.
5: De teatro sí que hubo un premio.
0: Sí, contanos así, bueno, destas cousas. Canto tardou Facho en crear temas literarios?
5: Canto tempo?
0: Sí.
5: Eu non xo podo dicir, porque eu xa aterricei e me colleron.
0: Claro, cando ti estaba xa había.
5: Xa había,
0: e xa, claro, tiña moita zona.
5: Claro, sí, acabas de dicir, Casares, que o escritor que xa gañara un premio, ¿no? Pero
0: ay, contanos, Alberto. Alberto. Como pasaste des enseguida o chimpo este a literatura, aos certames literarios?
3: No, eso casi
0: de principio,
2: xa.
3: Casi de principio. De principio foron cursos de lingua galega.
0: Sí.
3: E concursos literarios, conferencias. Digamos que sean a alma do Facho.
0: Porque a lingua galega estaba casi na clandestinidade. Esto de...
3: Sí, non, pero non nos defendíamos e facíamos público.
2: Contanos un pouco sobre os cursos de galego, que é unha cousa que temos aquí,
3: bueno,
2: tamén moi apuntada, que queremos curso, saber como eran eses cursos.
3: Curso,
2: vos viades unha necesidade que había que,
3: claro,
2: que dar eses cursos, porque igual moita xente, o que decimos agora, non? Tamén a xente, se non se ensina o galego e non o aprende ben, pois tampouco non o van poder falar.
3: Non tiñamos ni local, de acordo? Entón, íbamos ao Bar Santiso. No primeiro fomos, pero non callou, a unha cafetería que había entre a calle Real e a Rúa Real e Almacenes, aí, non sei como se chama.
2: Pero, bueno, pola zona da Rúa Real.
3: Sí, vale. Pero depois fomos ao Santiso. E nos juntamos atrás, na mesa con ela. Collemos unhas botellas de viño, algo que picar, porque claro, había que darle para que
0: claro, se dea... Sempre axuda, claro.
3: Para que se deixa o local.
2: Sí. Claro, porque es, no, o de estar ocupando unha mesa sin consumir xa se vía mal daquela, ¿no?
3: Claro, entonces estábamos ali, empezou Leandro Carré, depois Pardo tamén continuou dando os cursos de galego. Non sei como foi, pero debeu de ser por conexión tal, que conectaron con Garcés, que é o responsable da Casa da Cultura.
0: Sí.
3: Entonces Garcés nos deixou ao Facho, da membro directiva, un local amplio. E ali xa facíamos conferencias, facíamos o curso, facíamos a vía do facho. Porque o facho non tiña local, non tiña recursos. Uh-huh. E máis, depois entrou un socio que nos deixou o local sin cobrar durante anos e anos que había ali en perto a Plaza de Vigo, es decir, non me acordo como se chama.
0: Casi un mecenas.
3: Sí, sí, sí. Sin cobrar.
2: E cal crees que era a motivación da xente que existía a estes cursos de galego? Por aprender, por ter con alguén con quen falar en galego, por exemplo, igual nunha cidade na que non se escoitaba moito.
3: Eu creo que para aprender e falar, e damos un diploma, onde se facía todo. Onde se facía todo.
0: A validación.
3: Validación, todas esas cousas, non? Eu creo que era por sentimento de país e da lingua. E iban... E sempre hubo xente, eh? Non te creas que fón... Que eran catro lagartos, non? Sempre apareceu xente, sí, sí.
2: Que interesante.
0: O grupo de teatro, podemos falar un pouquinho?
3: Sí, o grupo de teatro foi por Manuel Lorenzo e Pillado.
0: Sí.
3: E naceu... Con unha obra que...
0: Ao principio, sí,
3: prácticamente ao principio. Naceu con unha obra traducida de Bertolt Brecht.
0: Sí.
3: E os actores eran socios do facho. ¿Qué?
0: A ver, estamos aquí apuntando unha... Bueno, podemos presentala, ¿no?
3: Unha
0: señora moi moi querida que está nos facendo un apuntamento.
6: Recuerdo unha fotografía hai pouco na Voz de Galicia. Aparecía Arias Curto, que non o coñecedes, pero como actor,
3: sí,
6: no facho dese primeiro teatro.
0: Ah, bueno. A ver, Alberto, presentarnos a esta señora que acaba de falar, que a audiencia non a coñece.
3: Bueno,
6: Dolores
3: Vázquez de Guitián, é a que me pega as costas todos os días, pegame nas costas, bueno, nos vamos aguantando, sí, xa fai máis de 40 anos. O sea que...
0: Muy bien,
6: Antón Arias Curto tamén ten unha historia, por eso sacaban.
0: E é asociada do facho tamén.
3: Sí, claro, eso
6: de facho. Estaba con todos os que caeron da Coruña naquel momento.
3: Ah, sí, no.
6: Maximino Cacheiro, sí, Coruña.
3: Sí.
6: Antón Arias Curto, todos estuveron procesados, estaban no PC, por aí.
3: Sí.
2: O facho, como vedes a situación? Vos preguntar agora, como vedes agora a situación cultural na Coruña? Se notades apoio por parte, por exemplo, do concello, non? Porque ao final agrupacións como Facho, como Alexandre Bóveda, que fan un montón de actividades, pois de forma moi altruísta, digamos,
0: e moi heroica
2: e centrada pois no que nos intereses que interesan a este país, ¿no?
3: Sí. Bueno, na miña opinión, o concello na mes axudou, creo que unha vez con 1,000 euros cando estaba o bloque. Sí. Que quedamos 1,000 euros unha vez, un ano gobernando o bloque. E a Diputación tamén axudou algunha vez.
0: Podemos decir, yendo aquí ao Concello da Diputación, que agradece as axudas, tamén cos brazos, sí, abertos, que vos sabedes que facer con esas axudas,
3: sí,
0: ¿verdad?
3: Sí, sí, pero
2: a veces as axudas tamén pode ser, por exemplo...
3: tacaños.
2: Pero a veces as axudas tamén pode ser, por exemplo, difundir a vosa actividade, non? Ou por exemplo, o local no que estades agora...
3: A mellor axuda, vivendo nun sistema capitalista, chamase diñeiro.
2: Tamén. É moi importante, non vou ser eu que o negue, vale. Que aquí en Quack FM tamén grazas a iso podemos ter todos os estudios abertos.
3: Entón, se nos dean o Concello 2,000 euros, a Diputación 2,000 euros ou 4,000 euros, podías dotar os premios,
0: claro,
3: con máis cantidad, podías facer maior actividad. Vos tens que daros conta que os conferencistas venen gratis a traballar.
2: E non debería ser así tamén, non
3: debería ser. O único que lle pagamos é aviarse e damos unha cena e tal, pero venen gratis, é un presente de agradecemento. E a menos venen de tal, claro, Non, temos que pagar a gasolina, non má poner eso, gasolio, non? Pero venían gratis a traballar. Claro, con máis recursos,
0: pues, podía haber máis cousas.
3: Máis cousas, e a xente tamén non sería, non tiña que facer tanta velocidade, entende?
0: Claro.
3: Porque a maior venden de Lugo, venden de...
0: Son famosos en todo o país. Mira, como está o tema do relevo xeracional no facho? Aí a xuventude interésase pola asociación, cal é a media de idade das vosas persoas asociadas?
3: Somos veteranos, pero...
0: Dale. Por eso queríamos sabelo.
3: Somos veteranos, pero lógico. Es decir, un rapaz novo que se interese polo país, ou se ten a sorte que pode facer unha actividade política.
0: Uh-huh.
3: E vai máis co cadete ca vitalidade dos 20 anos, honradamente.
0: Cos pulos da mocidade.
3: Claro. Que a xente entre na Europa Circultura me parece invitar, es que para que exista. Uh-huh. Pero hai que pensar que xa ten que se xente un pouco máis dura.
2: Simple. Bueno, porque tamén isto tamén require moito tempo. É un traballo que tamén require tempo, claro, no, esforzo.
3: Non, pero que xa non teña esa necesidade de estar militante político activo, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Que é vital en este país para construir. Pero hai unha edade xa e...
0: Pois é noso tempo, que queres dicir para rematar?
2: Animar a xente a que vai ás actividades do facho.
3: Sí.
2: Por exemplo.
3: E vos seguir construindo o país.
2: Non seguro,
0: pero este vos programa... que querías decir para despedirvos da audiencia, Alberto?
7: Que nos dedes publicidade, cando hagamos as charlas e os concursos.
0: Todo o que querades publicitar, yo mandades a don Roberto Catoira e o locutamos Miguel e máis e os demais locutores de Recendeiros e Recendeira de Mil Amores.
7: Perfecto, pois pues moitas grazas.
2: Eso. E nada, agradecervos moito que tiberades subido os tres, Alberto, Xoán, que tiberades subido aquí a
7: Lola.
2: Alberto, Xoán e Lola. Sí, que non sabía o nome, non teña aquí apuntado no guión. Lola, grazas por vir tamén, que estivo aí escoitando en primeira fila. Grazas por subir aquí ao Monte da Zapateira e, bueno, cando que irades, xa sabedes que este a vosa casa.
3: Gracias.
0: Bueno, gracias a vos. Ten tempo para máis hoxe, seguimos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo aos nosos convidados, que, como sempre, son de horas, xa sabedes. Alberto, Xoán, Lola, aquí, de entrevistados, falando da agrupación cultural O Facho, e Cosme Damián Romay, como correspondente da sección de Medio Ambiente.
2: Agradecemos, como sempre, tamén a semente pedra angular de todo este programa, o noso comando equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
0: E Gemma Mellán tamén. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e coa lento no micrófono, ou si estivemos, Miguel Anxo Facal
2: e Gemma Mellán. Pois acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
0: Ata o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM.
8: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
9: Moi bo día. Hoxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae unha mañá de ceos con nubes e claros, ceos pouco nubrados ou despexados, xa pola tarde. As temperaturas apenas terán cambios, hoxe as máximas estarán nos 19 graus, cun vento do nordés que sopra frouxo aumentará a moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Comezamos o mércores con influencia das altas presións e circulación do nordés, unha situación de estabilidade que favoreceu durante a madrugada a formación de algunhas néguas no interior, iránse desfacendo. E comecemos tamén con nubes baixas ao norte. A tendencia será que pola tarde quedemos con ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes de estancamento no norte da provincia de Lugo. Xornada de tempo seco e de temperaturas en ascenso. As máximas oscilarán entre os 20 graus previstos para o terzo norte ata valores por riba dos 25 graus en puntos da metade sur. Todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado en terra pola tarde tra intervalos fortes no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
10: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Ola, que tal? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a este programa que fai edición 612 dende o regreso ás ondas hai xa uns 13 anos. Xema Seda 65 presenta un novo EP. Este vindeiro 10 de xuño estará en todas as plataformas digitais. Chamarase 6 AM Hores, 6 Amores. E a canción coa que se presenta é Creer que me ques. Xema Seda 65, un dos nomes desa saca que é ampla e indefinida e chamada Músicas Urbanas na Galiza. No disco colabora con Kid Mount, Yuli, Petrowski, La NASA, Rodro e Sky J. O viveirense Xema Seda promete explorar novas sonoridades e rexistros, afastándose parcialmente das súas influencias máis ligadas o hip-hop para achegarse a ritmos como o reggaetón. Outro dos nomes recentes da música galega que ten que ver con este espectro da electrónica, o hip-hop, o reggaetón e demais herbas é Willow GHZ. Seguirei perdendo é o seu último videoclip.

Pulsar Un, a nova peza instrumental da banda Proxecto Noxo, onde atopamos o baixo eléctrico de Diego Beavesada, enxeneiro de son nos seus propios estudios, e David Failde na batería, o batería do grupo América. Proxecto Noxo é un dos nomes que se puxo en contacto con abretedeorellas@gmail.com para chegarnos as súas propostas e contribuir á diversidade musical que temos por bandeira aquí en Ábrete de Orellas. Outra banda que acaba de compilar as súas primeiras cancións é a coruñesa Apolo 18. O traballo chamase Intentos de Facer Vida e aí atopamos Cinza. Este venres 12 estarán na Coruña, no festival Aquí Tamén Se Fala, na Praza da Tolerancia. O 28 de xuño estarán na Mardi Gras, dentro das Noites do Porto, e o 21 de agosto no festival Río Verbena, en Pontevedra. Apolo 18, Cinza.

Esteban Res 12, na Praza da Tolerancia, tedes a oportunidade de ver a Apolo 18, no Aquí tamén se fala festival, onde tamén estarán a portuguesa Carolina Deslandes, Derin Jures e Kid Mount. É dunha banda nova e galega, imos a unha banda veterana portuguesa. 5 discos entre 2011 e 2023, en este 2026 van a publicar Os Glockenwise, unha banda de rock de Barcelos. A nova canción que nos envían chámase Guerra do Caulino. Glockenwise.

Dende Barcelos, Glockenwise, Guerra do Caulino. Disque tras presentar o disco en Braga e Lisboa, virán a Galiza no outono. Aquí os esperamos. E non moi lonxe das coordenadas estilísticas de Glockenwise, atopamos Furada, un dúo de Crescente, Pontevedra, formado por Adrián Ribeiro Rodríguez na guitarra e teclados e Pablo Gómez Portas na voz. O seu disco de debut chámase Coma Eles, Furada, e está editado por Ferro Records. En setembro estará disponible a súa edición en vinilo cunha portada na que podemos ver a loita das mulleres e veciños de Redondela durante o feche de Telanosa en 1986. Aquí temos unha realidade do post-punk galego, Furada, Brilo das Cortinas.

O venres 5 de xuño, coincidindo coa festa de Carboeiro, co mesmo nome, Belén Tajes presentou esta canción, Santa Ferreña, o seu novo tema. A Galego-Arxentina ten concertos por diante, imos repasalos. O 19 de xuño vai estar en Vimianzo, no Auditorio da Casa da Cultura. O día seguinte, no Teatro da Beneficencia, en Ortigueira. E o 24 de xullo, nada menos que na Praza da Quintana, abrindo a velada antes do concerto de Lila Downs. E tra a nova canción de Belén Tajes, Santa Ferreña, imos volver a visitar o novo traballo de Uxía, ese Indómitas, Nove Ondas, a Begoña Caamaño. Está comentado xa en abertedorellas.com e conta con varias colaboracións, entre elas a de Faia Díaz, nesta As miñas compañeiras, Uxía.

As miñas compañeiras, un poema de María Reimóndez, musicado por Uxía. No piano eléctrico acompañan a Uxía, Pablo Novoa, e na voz e nos coros, Faia Díaz. Faia Díaz vai estar este domingo 14 na Igrexa de Santa María, en Melide, ás 8 da tarde, co seu disco Alvela, que se abre con esta E se queres. Faia Díaz.

Ciertamente adoptamos utilizar palabras o adjetivos como especial con demasiada frecuencia, pero pienso que o disco de Faia Díaz al Vela, o su segundo trabajo, producido por Polo Heavy, pues sí que es realmente especial y presta escoitalos en contextos como este domingo 14 na Igrexa de Santa María, en Melide, a 8 da tarde. E imos seguir un poquinho máis con músicas nas que aparece o Heavy como produtor e a voz de Faia Díaz, tamén a pandeireta. Trátase dun disco tamén comentado en abertedeorellas.com. Chámase Amor ou Dios, e o novo álbum do pianista de Cangas, Xan Campos. Un disco fantástico, realmente interesante, que une o jazz, a música contemporánea, coa canción tradicional galega. E unha cosa a salientar é que as letras son da propia autoría de Xan Campos. Non están recollidas, aínda que sí inspiradas no cancioneiro tradicional. Aínda ben, é unha das pezas na que podemos escoitar a Xan Campos no piano e sintetizadores, Virxilio da Silva no baixo na guitarra e Iago Fernández na batería, na voz e pandeireta Faia Díaz. Aínda ben, Xan Campos.

En 2023 chegábanos da zona de Ferrol, Ferrol Mugardos, o disco debut deste guitarrista e vocalista chamado Pablo Leira. Esta semana recupero unha peza dese disco chamado Dirt, Wood and Grass, porque o Benres 12 vai estar precisamente en Ferrol, na Sala Urania. Non todo van ser festivais, aínda que xa chegan un feixe deles. E entre os máis significativos, lóxicamente, o Surfing del Erez, porque ademais se despide, despois de case 15 anos, canda o río Lérez, na Illa das Esculturas, en Pontevedra. O Surfing del Erez, onde atoparemos en varios escenarios nomes do país, máis ou menos consagrados, e tamén nomes de fora, de Rapans, Camellos, Grande Amore, Familia Camaño, Corallaco, Valteira, Porto Santo, El Nido, Galician Army, de Limbus, Fridonia, de Twist Connection, e a quen vos propoño escoitar agora, Dani Cornes. O seu disco de presentación chámase Aquí Sempre Tes Casa e está producido por Cernadas. Escoitemos Tsunamis de Pánico, Dani Cornes.

Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boa tarde, no que resta de xornada na Coruña. O tempo estará marcado pola
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae unha mañá de ceos con nubes e claros, ceos pouco nubrados ou despexados, xa pola tarde. As temperaturas apenas terán cambios, hoxe as máximas estarán nos 19 graus, cun vento do nordés que sopra frouxo aumentará a moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Comezamos o mércores con influencia das altas presións e circulación do nordés, unha situación de estabilidade que favorece durante a madrugada a formación de algunhas néguas no interior, iránse desfacendo, e amencemos tamén con nubes baixas ao norte. A tendencia será que pola tarde quedemos con ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes de estancamento ao norte da provincia de Lugo. Xornada de tempo seco e de temperaturas en ascenso. As máximas oscilarán entre os 20 graus previstos para o terzo norte ata valores por riba dos 25 graus en puntos da metade sur. Todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado en terra pola tarde e terá intervalos fortes no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Según se informa, los fanáticos esperaron durante horas fuera del Madison Square Garden debido a un estricto protocolo de seguridad similar al de la Administración de Seguridad en el Transporte, y la presencia de Trump llevó al Departamento de Policía de Nueva York a cancelar un evento para ver el partido a las afueras del recinto que habría atraído a miles de personas. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con el editor de deportes de la revista The Nation, Dave Zagrin.
1: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.
2: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Moi bo día. Hoxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae unha mañá de ceos con nubes e claros, ceos pouco nubrados ou despexados, xa pola tarde. As temperaturas apenas darán cambios, hoxe as máximas estarán nos 19 graus, cun vento do nordés que sopra frouxo aumentará a moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Comezamos o mércores con influencia das altas presións e circulación do nordés, unha situación de estabilidade que favoreceu durante a madrugada a formación de algunhas néguas no interior, iránse desfacendo. E comecemos tamén con nubes baixas ao norte. A tendencia será que pola tarde quedemos con ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes de estancamento no norte da provincia de Lugo. Xornada de tempo seco e de temperaturas en ascenso. As máximas oscilarán entre os 20 graus previstos para o terzo norte ata valores por riba dos 25 graus en puntos da metade sur. Todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá, aumentará moderado en terra pola tarde, terá intervalos fortes no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
4: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chegamos a Isto como era, a sección de Isto é galego, na que resolvemos as dúbidas máis comuns da nosa lingua.
2: Pois mira que ben, porque a min ocorreuseme unha este fin de semana.
1: Quererás dicir esta fin de semana.
2: Iso se trata precisamente. Nunca lembro se é o fin de semana ou a fin de semana. Así que teño que quedar con todo o mundo os días laborables para que non se me note que non o sei.
1: Escoita, é moi doado. A fin refírese a acabamento, a remate. Por exemplo, a fin do día, a fin de semana, a fin das clases, a fin do camiño. E o fin refírese a finalidade, a obxectivo. Por exemplo, iso que din de o fin xustifica os medios.
2: Ou tamén, o fin de resolver esta dúbida é que poida quedar cos colegas a fin de semana.
1: Ben, pois xa o tes.
2: Pero non sei se o lembrarei de aquí a un cacho.
1: Quizáis te axude pensar que a fin é de acabamento, a fin, a acabamento, e o fin é de obxectivo, o fin, obxectivo.
2: Xeñal, xa non se me vai esquecer nunca. Por certo, quedamos a fin de semana?
1: Ui, non podo, que tal o martes?

cuentos en inverno frea. Comer comese moito, pero nunca ceas. Hai varias versións do conto, depende da que te creas. Polo pronto e de momento penso morrer nesta aldea. Penso morrer nesta aldea. Penso morrer nesta aldea. Penso morrer nesta aldea. Penso morrer nesta aldea. Rapper de barrio porque son da aldea, onde o frío mata o corpo pero aporta idea. Estes son de pan de broa, poder ser de cea.

0: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Sen cambios na situación meteorolóxica para Coruña e a súa comarca. Seguimos falando de tempo anticiclónico, polo tanto, de sol. Iso sí, con este vento do nordés que de momento vai continuar tanto que queda de día de hoxe como tamén mañán, que especialmente durante a tarde podería ter algún refacho forte. En todo caso, a pesar do nordés, mañá notaremos un ascenso das temperaturas, ou se as máximas non van subir dos 20 graus, mañá xa quedaremos con rexistros alrededor dos 23-25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Continuamos na influencia do anticiclón. Temos por diante unha tarde de ceos pouco nubosos ou despexados e de vento do nordés intenso, especialmente en toda a Francia Atlántica. Mañá xoves non vai haber cambios na situación meteorolóxica. Seguimos na influencia do anticiclón que nos segue a deixar un réxime de ventos do nordés que serán especialmente intensos no litoral da provincia da Coruña, mesmo con algún refacho forte durante a tarde. Tamén teremos a un intervalo de nubes de tipo alto, por demais tempo seco estable e temperaturas en ascenso mañá xa con máximas que en todo o interior da comunidade quedarán entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escuchas Quack FM.
1: É o tempo salvaxe, o espaço corrupto, unha desafección permanente a este estado de cousas.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Sen cambios na situación meteorolóxica para Coruña e a súa comarca. Seguimos falando de tempo anticiclónico, polo tanto, de sol. Iso sí, con este vento do nordés que de momento vai continuar, tanto que queda de día de hoxe como tamén mañán, que especialmente durante a tarde podería ter algún refacho forte. En todo caso, a pesar do nordés, mañá notaremos un ascenso das temperaturas, ou se as máximas non van subir dos 20 graus, mañá xa quedaremos con rexistros alrededor dos 23-25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Continuamos na influencia do anticiclón. Temos por diante unha tarde de ceos pouco nubosos ou despexados e de vento do nordés intenso, especialmente en toda a franxa atlántica. Mañá xoves non vai haber cambios na situación meteorolóxica. Seguimos na influencia do anticiclón, que nos segue a deixar un réxime de ventos do nordés que serán especialmente intensos no litoral da provincia da Coruña, mesmo con algún refacho forte durante a tarde. Tamén teremos a un intervalo de nubes de tipo alto, polo demais tempo seco estable e temperaturas en ascenso mañán xa con máximas que en todo o interior da comunidade quedarán entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: As primeiras opcións doxe estas: Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac.
0: O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
2: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: ¿Qué tal? Boas tardes. En cambios na situación meteorolóxica para Coruña e a súa comarca. Seguimos falando de tempo anticiclónico, polo tanto, de sol. Iso sí, con este vento do nordés que de momento vai continuar tanto que queda de día de hoxe como tamén mañán, que especialmente durante a tarde podería ter algún refacho forte. En todo caso, a pesar do nordés, mañá notaremos un ascenso das temperaturas, hoxe as máximas non van subir dos 20 graus, mañá xa quedaremos con rexistros arredor dos 23-25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Continuamos na influencia do anticiclón. Temos por diante unha tarde de ceos pouco nubosos ou despexados e de vento do nordés intenso, especialmente en toda a Francia Atlántica. Mañá xoves non vai haber cambios na situación meteorolóxica. Seguimos na influencia do anticiclón que nos chega a deixar un réxime de ventos do nordés que serán especialmente intensos no litoral da provincia da Coruña, mesmo con algún refacho forte durante a tarde. Tamén teremos a un intervalo de nubes de tipo alto, polo demais tempo seco estable e temperaturas en ascenso mañá xa con máximas que en todo o interior da comunidade quedarán entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Territorios Seleccionados, Cuac FM.
1: En Infiltrados falaremos de esas palabras homófonas, es decir, que soan igual tanto en galego como en castelán, e que poden dar lugar a pequenos ou grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son tallo e talo.
1: Poderíamos dicir que estes dous termos teñen os seus significados casi intercambiados en galego e castelán.
2: Un talo en galego é a parte pola que collemos unha flor e que está entre a raíz e as follas, ou sexa, o que en castelán chamaríamos tallo.
1: Por outra banda, un tallo en galego é un corte, mentres que en castelán diríamos que se lle meto un corte a un árbore, lo talo.
2: Por se non era lío suficiente, un tallo tamén é unha banqueta.
1: Vexamos algúns exemplos para desliarnos.
2: Deille un tallo ao talo da flor e sentei nun tallo a desfrutar do seu recendo.
1: Deille un talo á flor e a flor preguntoume se estaba nas berzas, pois ela xa tiña talo de seu.
2: Deille un tallo a unha pata do tallo e cando sentei caín coma flor sen talo.
1: Deille un tallo a flor e a flor sentou nela riu do tallo que me pegara no dedo tentando darlle un tallo ao talo da flor.
2: A que era doado.
0: Audios seleccionados. Cuac FM.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.
4: On the street, in the South London suburbs, where my first love kissed me goodbye. His lips were thin, and beer stained, and tear stained was a pain that made me cold and numb after the

0: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

O vento e o seu alento é cousa que non se ve. O vento ten un misterio. O vento un misterio é. Ás veces é un murmurio, un sopro maino da brisa, solermiño arrolador, semellante a unha sonrisa. Ás veces o vento zoa, terrível, amenazante. Leva lousados e árbres coa súa forza de xigante. O vento tolo na noite corre brúa, berra, brama. Eu ascoitalo medoso, acochadiño na cama. O vento pasa bruante coa forza de xingantón. Eu sinto por el respecto e sempre lle chamo don.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Sen cambios na situación meteorolóxica para a Coruña e a súa comarca, seguimos falando de tempo anticiclónico, polo tanto, de sol, iso sí, con este vento do nordés que de momento vai continuar tanto que queda de día de hoxe como tamén mañán, que especialmente durante a tarde podería ter algún refacho forte. En todo caso, a pesar do nordés, mañá notaremos un ascenso das temperaturas, ou se as máximas non van subir dos 20 graus, mañá xa quedaremos con rexistros arredor dos 23-25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Continuamos na influencia do anticiclón. Temos por diante unha tarde de ceos pouco nubosos ou despexados e de vento do nordés intenso, especialmente en toda a franxa atlántica. Mañá xoves non vai haber cambios na situación meteorolóxica. Seguimos na influencia do anticiclón que nos chega a deixar un réxime de ventos do nordés que serán especialmente intensos no litoral da provincia da Coruña, mesmo con algún refacho forte durante a tarde. Tamén teremos un intervalo de nubes de tipo alto, polo demais tempo seco e estable e temperaturas en ascenso mañá xa con máximas que en todo o interior da comunidade quedarán entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Xe Maceda, Willow, HZ, Xian Pais, ao meu lado, teño...

cansado de leria, se de vainas. Menos fallos nas letras que a nos sign ups, tien saia máis. Escuito Valencia como Aymar, teño cora pinchado como a cámara das Air Max. Facha rap.

0: a los platos como Socarrat. Teño feneles como abuela, no San Roque. Tengo varios incurros precarios, otros saben Dios.
1: Chichi a mi abuelo con chupito y afaria.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
4: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
5: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
4: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
7: Cuando el último árbol esté cortado.
8: Cuando el último árbol esté tallat.
9: O último río envenenado.
10: L'últim riu enverinat.
7: El último río envenenado.
9: El último peixe atrapado.
7: Te darás cuenta
10: que no pots menjar diners.
9: De que os cartos no son comestibles.
7: De que no puedes comer dinero.
10: Al futuro
8: esteu.
7: El futuro
11: en nos.
7: Onda ODS.
10: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
11: Per a un mundo más justo y sostenible.
7: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Llegó un momento de Isto como era, en Isto é galego.
2: Así é, esta é a sección onde lles corriximos os fallos aos que falan mal.
1: Como? Que o que facemos cos fallos dos que falan mal?
2: Corriximoslos.
1: Ajá, caíches na trampa da... contracción pronominal.
2: ¿Contracción? Están de par dos pronomes.
1: Non. Analicemos a túa frase.
2: Corriximos os fallos os que falan mal.
1: Os fallos é plural, polo que sustituímos polo pronome os. Os que falan mal tamén é plural, polo que sustituímos polo pronome yes.
2: Claro, eu dixen corriximoslos cando axeitado sería corriximoslles os.
1: Non exactamente, porque hai que contraer. E a contracción de yes e os é yelos.
2: De acordo, entón sería corriximoslles. Porque yes corriximos algo en plural a unha persoa do plural.
1: Exacto.
2: E se eu lle corrixise só un fallo a toda esa xente?
1: Entón, facendo o mesmo de antes, yes máis o, ou o que é o mesmo, yelo, corriximos yelo. Entón, resumimos.
2: Corrixinlle o fallo a ese rapaz.
1: Ye máis o, yo, corrixinllo.
2: Corrixinlle todos los fallos a ese rapaz.
1: Ye máis os, yos, corrixinllos.
2: Corrixinlle un só fallo a todos los rapaces.
1: Yes, máis o, corrixínllelo.
2: Corrixinlle todos los fallos a todos los rapaces.
1: Yes, máis os, corrixínllelos.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Sen cambios na situación meteorolóxica para Coruña e a súa comarca. Seguimos falando de tempo anticiclónico, polo tanto, de sol. Iso sí, con este vento do nordés que de momento vai continuar, tanto me queda de día de hoxe como tamén mañán, que especialmente durante a tarde podería ter algún refacho forte. En todo caso, a pesar do nordés, mañá notaremos un ascenso das temperaturas, hoxe as máximas non van subir dos 20 graus, mañá xa quedaremos con rexistros alrededor dos 23-25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Continuamos na influencia do anticiclón. Temos por diante unha tarde de ceos pouco nubosos ou despexados e de vento do nordés intenso, especialmente en toda a franxa atlántica. Mañá xoves non vai haber cambios na situación meteorolóxica. Seguimos na influencia do anticiclón, que nos segue a deixar un réxime de ventos do nordés que serán especialmente intensos no litoral da provincia da Coruña, mesmo con algún refacho forte durante a tarde. Tamén teremos a un intervalo de nubes de tipo alto, por demais tempo seco estable e temperaturas en ascenso mañán xa con máximas que en todo o interior da comunidade quedarán entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: Moi boas a todas e a todos. Benvidas e benvidos unha semana máis a este voso podcast de confianza, onde non somos meteorólogos, pero miramos ao ceo máis que a aplicación do móvil. Porque hoxe imos a falar do tempo, ese gran tema de conversación do rural galego. O único capaz de unir a veciños que non se falan desde a matanza do 98. Aquí o tempo non é só clima, é estado de ánimo, excusa para non ir a ningún sitio, é motivo para dicir isto antes non pasaba. Porque claro, en Galicia non chove, orvalla, chove miudiño, cae algo, está pechado ou directamente vai vir malo. Aquí sales de casa con sol, volves con vento, granizo, é unha reflexión existencial. E despois está o clásico mañá abre, que pode significar dentro de 10 minutos ou en xullo. Xa veremos. O tempo é tan imprevisible que o paraugas funciona máis como amuleto que como ferramenta. Así que hoxe imos a meternos de cheo neste fascinante universo de nubes traicioneras, refráns que fallan máis que unha escopeta de feira e previsións feitas mirando as oxeonllos, o monte ou o WhatsApp do teu cuñado. Poñedevos cómodos, abrigadevos por se acaso e quedadevos con nós, que se non falamos do tempo hoxe, de que imos falar? Bueno, esta, o sea,
1: ni tan mal.
0: Gracias a ChatGPT por esta introducción. Bastante digna, a verdad.
1: Bueno, hai que alabar tamén a túa traducción simultánea, sí, moi boa,
2: do chino ao galego.
1: Do chino ao galego.
2: Do chinés, Iván, sigamos nas profesións manuales, que non era de pensar, estamos jodidos.
1: Claro, sí, que ese sí,
3: tal. O final era a inteligencia artificial.
2: Non estudies que che quita o traballo de inteligencia artificial, aprende a traballar con man.
1: Eu son o futuro, porque
0: hai que traballar con man.
2: Sí, porque eu non vexo a inteligencia artificial na pala.
1: Está dicando, nin está dicando.
0: Xa vexo... chegarán os robotes,
2: non? Ai, bueno, pues...
1: sí,
0: xa sai, xa sai.
2: Pero xa irei cortar os latijillos.
1: Pero nas palas hai un sensor moi importante que é o cu do maquinista.
0: O cu do maquinista.
1: O cu do maquinista retransmite moita vibración da máquina, transmite moita emoción que non, non sei se verá sensor.
3: É un sensor que...
2: orgánico, é un sensor orgánico.
1: Sí, sí, o de cada chapra ten un jueviños, eso non sei se transmitirá ningún sensor.
0: Bueno, xa todos vós e todas vós xa vos destes conto de que este que está falando aquí a miña dereita, a estrella que máis brilla do firmamento, que é
1: a única
0: Sirio,
3: inimitable.
0: É Sirio, pero bueno, fallaste todo un test.
2: Pensé que
0: vería Silvio. Este programa de burros, forte aplauso, por favor, para meu colega Iván Loureiro.
4: ¡Bravo! ¡Albricias! ¡Guapo! ¡Bomozo! ¡Bomozo! ¡Ceci!